0: Cerita dalam lagu. Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Ling Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?